0: Maayong adlo mga higala, ako si Kuya Loy, uban usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili lang gagalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gitang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero maugin ang tinuod. Uban sa pagtigulang na to mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan yun nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy raba sa tao ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapiktuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway o ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, nasulayan na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining Okira Coffee. Kining Okira Coffee makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow kon na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects labi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa Okira Coffee nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kagalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako ka mong ginaawhag nga kung doon na ka mong pangutana o ikasulti, mahimo ka mong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: Samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon, giklaro ni Vice President Sara Duterte nga wala sa plano agawon ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sumala pa sa ikaduhang pangulo nga wala sa intensyon nga sipaon na sa pwesto ang administrasyon. O sumala pa niini nga nanumpa siya og ipreserba nga ipagtanggol ang konstitusyon. Sa gipahigayong pag-silibra kagahapon sa 128th Independence Day, sumala pa sa Vice Presidente nga wala saya mga kamot ang paghimo og extra constitutional means aron na pahawaon sa iyahang pwesto si Marcos. Sumala pa niini nga ang Vice Presidente kritikal sa administrasyon na tungod kay nakita niini ang walay klarong pagdumala. Samtang sa pag-celebrar gyapon sa sa 128 araw ng kagawasan kung Independence Day, ubos sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ilawom sa proklamasyon sa kagawasan batok sa Espanya nga gihimo ni Emilio Aguinaldo Quinza ang unang nahimong presidente sa Pilipinas sa Kawit, Cavite na itong 1898 sa maong seremonya nga giya bandira nga watawat sa Pilipinas o gikanta ang Marcha Nacional Filipina kun lupang hinirang atol sa maong National Anthem. Sa nasud sa Pilipinas, gipahigayon usab ang gagilain-laing mga aktibidad ilawom sa Republic Act 4166 kung diin gibalhin ang petsa sa Independence Day gikan na Hulyo 4 ngadto sa Hunyo 12 aron ipakita nga ang kalayaan giangkon sa mga Pilipino mismo o gadili gihatag sa langyaw. Ang mga local government units sa nagpahigayon o kanya-kanya nga mga seremonyag programa. Atubangan mismo sa monumento sa mga bayani, hilabi na kay Gat Jose Rizal, samtang nanawagan usab si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino, nga dili kapuyo na sa paghigugma, pagpili o pagpakigbisog alang sa Pilipinas sa dungan sa pagsaulog sa adlaw sa kagawasan. Sa mensahe niini, gihatagag duot ni PBBM nga ang katawhan nga planuhon ang kahibalo madapigon sa kamatuuran o gamiton sa saktong pamaagi ang abilidad imbis nga sa kalautan. Gihatagan usab niini o gahibugaton ang kahinungdanon sa patas nga pakigbisog adlaw-adlaw nga dili mapahimuslanon sa kahago sa uban o ang pagpili sa kayuhan sa nasud sa dili pa interes sa pipila ka mga individual.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 wa ka mutindog balahibo ni PBBM ani. Samtang nagasulti ni anang mga maong pulong mga higala. Sagpa man ni sayahang administrasyon. Tataw naman kayo sa katawan Pilipino eh. Di ba? Niya kini po nga kampo ni Duterte mga higala. Sabay nahimo nila especially sa mga nasa iyahang mga kaalyado pareho rin no? Anyway alas 5:27 na higala ng atong oras kaluoy lang katawhang Pilipino pinadula-dulaan lang ta mga higala dula-dulaan lang ta kay nagpadula punta. Alas 5:27 na atong oras sa dugang mga balita nga nasudnon mga higala. Sa pika sa bahin, gibarugan karon na ni Senador Rubin Padilla nga kinahanglan na buhion na pag-usab ang ROTC. Kinihumana nahitabo ang pinakakusog nga linog sa Sugsarjan Region ni atong nilabayng adlaw nga Lunes kung diin. Daghan ang mga nangamatay o mga nawala o tungod usaba sa mga panghitabo. Kapin 1,000 sumala pa ang naangol. Pinaagi sa pagabuhi sa ROTC, magamit kini aron mapakusog ang depensa o paspas ng mga lakang, hilabi na sa pag-rescue sa mga nahabiktima sa linog. Sumala pa sa senador nga importante ang papel sa mga reservists.
2: Tinig ng bayan.
1: Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahin, nagimando na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paspas ng investigasyon may kalambigitan sa pagkamatay sa duha ka mga atleta gikan sa Ateneo de Manila University sa nitabo nga panagabansay ni atong nilabayng adlaw. Sumala pa ni pala sa press officer Claire Castro, nagpaabot na og iyang kasubo ang pangulo sa pamilya sa biktima. Gihatag agduot pa ni Castro nga buot ni PBBM nga mapapaspas ang pag-imbestiga aron matino ang kamatuuran na sa maong insidente. May kalambigitan na niini nagpaabot usab og iyang pangayog pasaylo si Ateneo Blue Eagle head coach sa Tab Baldwin. May kalambigitan sa pagkamatay sa duha ka mga Ateneo student athletes nga sila si Rene Baterbonia o si Divine Adile. Sa usa ka video nga gipagawas sa Ateneo de Manila University ni Hangyo, nangayog pasaylo si Baldwin sa mga pamilya sa duha ka mga atleta o giangkon ang bugat nga iyahang ginadala sa kasamtangan human ang maong trahedya. Sumala ni Baldwin, iyahang gituhuang luwas o normal lamang ang gihimong training run sa ilang kupunan sa mabaw kuno nga parte sa dagat, apan nasayra na nila nga usa ka delikado kini sa ilang mga atleta. Gihimo niya o gihimo daw nila ang tanan nga makaya aron na maluwas o mabalik og luwas sa pangpang ang ilang tibuok ka grupo, apan ni nahitabo ang maong trahedya nga gikamatay nila ni Baterbonia o Adile.
2: Tinig ng bayan.
1: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 na higala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita,

Linog nga na sinatin isa ka pang ihapa sa mga nangamatay human ang magnitude 7.8 ang natayog ganigo sa Mindanao nitong adlaw nga Lunes. Sigon sa datos nga gipagawas sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRRMC, 55 nang gika-report nga nangamatay og nadungagan pa ang ihapa sa mga naangol human ang verifikasyon nga niabot na sa 1,120. Samtang nga nagpabilin usab 31 ka mga individual ang missing base kini sa abiso nga gipagawa sa ilang nga mga parente ug mga testimonya. Kaimang noon usab sa NDRRMC ang publiko nga magpabiling andam sa mga aftershock kung diin nakatala na og kapin na 3,000 ka mga aftershocks ang P-Box. Sa pika sa bahin nagipaklaro usab sa Office of Civil Defense 12 nga 38 ang ihapa sa mga nangawala humana ni igo ang 7.8 magnitude nga linog ug nagpabilin 47 ang kumpirmado nga namatay hangtod kagahapon na dili man pareho ang record nini. Sigon pa sa Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, nadugangan ang ihapa sa mga missing human na nakadawat og pinakabagong report gikan sa Glan Sarangani og sa General Santos City. Padayon usab ang verifikasyon sa Department of Health og Department of Interior and Local Government kun DILG sa ihap sa mga nangamatay aron na ma hatag ang gikinahanglan alang ngadto kanila. Giklaro usab ni Alejandro nga ang tala sa OCD adunay gipahigayon.

0: nga mga sakyanang pandagat aron mahatod ang tabang sa mga apektado sa mga nga mga komunidad. Sigun pa sa OCD, padayon nila nga ginamonitor ang sitwasyon sa mga lugar bago muhimo og mga dugang search and rescue operation. Og ingon man ang retrieval operation sa mga musunod nga mga adlaw.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 higala ang atoang oras. Dugang pa nga mga balita. Atong sayron mga higala, mga balita usab gikan na dito sa Davao Oriental kung nga din road rehabilitation sa Barangay Maganda. Padayon sa Taraguna, Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Itali sa mga balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
3: Padayon ang road rehabilitation o maintenance works sa puro ka Tagaytay, Barangay Maganda sa lungsod sa Taraguna isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa pagpalambo sa infrastruktura o serbisyo publiko. Gihimo ang proyekto aron masiguro ang mas luwas, mas sayon o mas hapsay nga pagbiyahe sa mga residente o motorista sa mga lugar. Sumala sa lokal nga pangamhanan, bisan pa sa nagpadayong implementasyon sa Alalay sa Crisis Program o pagpangandam alang sa First Kanyugan Festival o 60th Founding Anniversary sa lungsod, nagpadayon gihapon ang mga proyekto nga makatampos sa kalambuan sa komunidad. Gilauman nga makatabang ang maong road improvement project sa pagpalig-on sa konektibidad o paghatag o mas maayong serbisyo sa mga taga-Taragona. Gikan sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin na dugang ang mga balita sa ganilang parte sa Mindanao Independence Day. Kinasing-kasing kunong gisaulog dito sa Lanao del Norte. Balita pinaagi ni Kaobang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Ang saulog sa ika-128 nga adlaw sa kagawasan sa Pilipinas, nagkahiusa ang mga lokal na pangagamhanan sa tibuok probinsya sa Lanao del Norte sa paghatag o pasilungog sa mga bayaning Pilipino nga nakigbisog aron maangkon ang kagawasan nga natagamtaman sa katawhan karon. Gisugdan sa matag lungsod ug dakbayan ang maong kasaulogan pinaagi sa flag raising ceremony, paghalad og mga bulak sa mga monumento sa mga bayani ug mga programa nga nagtumunga sa pagpalaluma sa kahibalo sa katawhan kabahin sa kasaysayan ug kahulugan sa kagawasan. Gitambungan sa ang mga kalihukan sa nagkalaing LGU, ang mga lokal ng mga opisyal, kawani sa gobyerno, mga membro sa Philippine National Police, PNP, Bureau of Fire Protection, o guban pa ng mga kawani sa barangay, estudyante o nagrepresentagikan sa nagkalaing sektor sa komunidad. Gihimo kining mga programa sa lain-lain nga pamaagi sa mataglungso sa tibuok probinsya. Sa ilang mga mensahe, gipasiugda sa mga lokal nga mga leader ang importansya sa panaghiusa, disiplina o aktibong partisipasyon sa matag lungsuranon aron mapadayon ang tinuod nga diwa sa kagawasan. Ilang gipahinduman ang publiko usab nga kagawasan dili lamang usa ka handumanan sa kasaysayan apan usa usab kini ka responsibilidad nga gikinahanglan ampingan pinaagi sa maayong pagdumala, pagrespeto sa balaod o pagtabang sa kalamidad o kalambuan ngadto sa komunidad. Sa ubang mga lungsod, gipahigayon usab ang mga cultural presentation, patriotic song o uban pang programa nga nagpasundayag sa talento o pagka mabayanihon sa mga kabatanunan. Ang maong mga kalihukan gitumong sa pagdasig sa bag-o henerasyon nga mas mailhan pa o mapasalamatan ang mga sakripisyo sa mga bayani nga nakig-away alang sa kagawasan sa nasun sa Pilipinas. Dugang paniini, gipasiugda usab sa mga opisyal na pinagi sa panag-iusa o kooperasyon sa matag sektor sa katilingban mas mapalig-on pa ang kalinaw o kalambuan o maayong pangagamhanan sa probinsya sa Lanao del Norte. Bisa na kinanlain ang mga programa ang gipahigayon sa matag lungsod o dakbayan o sa lamang ang mensahe nga gipaabot sa tanan ang pagpadayon sa pagparespeto o pag-amuma sa kagawasan nga gibayaran sa kinabuhi o sakripisyo sa atong mga bayani. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy.